0: itum le phiru ile la pu ke pitip ason he ason patip nang po la da itung ku pipima ki chuning hang intima mosola prekjama mosola ta la la jok na in pu pe enten muni tu ninge hang prekjama ti jok po hala ke paklo yang krung do hala song krung jese mette wardun lo bolo inte la so por hala jang thulong peklo po ange chumi piklo itum la bojar long le bang ki jor jora packet kurma ta hapu itung ge arleng atung gi uthunga hi pu pu la son la ha ta bonai mi chumi ori dokta thang ta hormu avidat puluente itumla plastic he polythene le la pu side ing tibra athak pe do ora la pu khisor pu sita me bappe le la pu roi tumari drui dok do olo pu masi phangno nang nelo ru phar kong tala son ta melo
1: tanti la haya phuroi akreng gi bi ki thanga do wai thang ta pang boina nilo la in ili ininge hang dun inti ma si ni ma gi bila pu anchal
0: bu la pu anchal arvo sita me so junarvo ke ili tum phan ale do pik pu bang ha kichu mu wegi jun mu we dim long sita me a powder si ka supply pu sine kar ju long lo ni mek pen thek dun de sita sita me so jo narvo ke nili me thang da ki chuni ning hang pik kichu tun pu ta chu me o